mut soittakaa. Jo paikkaa nyt

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

Terve, tässä on Ville Haapasalo. 30 päivässä ehtii vaikka mitä, mutta radiomusan laajaa levystöä ei ehdi kuukaudessa kuunnella. Valikoimaa riittää, eikä samat kappaleet soi kaiken aikaa. Täällä on hyvä meininki.

Marko Lundberg tässä, morjesta. Monipuolinen radiomusa pysyy päällä koko päivän. Kanavaa ei todellakaan tarvitse vaihtaa. Uutiset tasatunneen aamu 6-10, 5 uutisia pitkin päivää ja paljon, paljon muuta.

Seppo Tammilehto tässä, hei. Radiomusa on hieno juttu. Ei tarvitse tuijotella ruutua ja miettiä, mitä kuuntelisi. Pidä musa päällä ja anna musan viedä mukana.

Hei, olen vuoden 2014 tangokuningas Teemu Roivainen. Radio Musa soittaa kaikkien aikojen parasta musaa.

Moro moro, se on hämäläisen pilvi täällä. Niin säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaaloilla on nimittäin aina aurinkoista, ei pilvistä.

sillä tavoin tiedettiin ja tunnettiin, mitä on elää lähellä rajaa.

Moro! Tässä Tom Lindholm, jonka saatat muistaa muun muassa Kyllä isä osaa TV-sarjasta ja nyt myös elokuvasta. Musiikista puheen ollen, täällä Radio Musassa nää kyllä osaa sekä radion että musiikin. Terveisiä kaikille tutuille, myös Pekka Tuttavalle.

Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 18. päivä toukokuuta ja nimipäivänsä viettävät Erkki, Eero ja Eerika. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Mitäpäs tänään Radiomusassa? Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen laulaja, lauluntekijä ja pianisti Sara Emilia seurassaan Gilda. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla näyttelijä Anna-Maija Tuokko. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Marilyn-sarjaa kuullaan kello 17 jälkeen, kertojana Sirkku Aaltonen ja tuottajana Jussi Tuovinen. Tänään ohjelman teemana on Marilyn keittiössä. Amerikan serkku ohjelmasarjassa kello 18 jälkeen monipuolista Amerikan meininkiä soittelee laulaja, lauluntekijä ja muusikko Julian Lähdesmäki. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

0: taikka suorat housut ja venyttelytakki seljäs notta superpesis. Naisille polvipituinen tanttu, lenkkarit ja blazerit. Kappa haalarit, teepaita ja huivi päähän.
1: Ja jos oikein rahakas on, niin panoo minkkiturkin kanssa kemiran lippalakin.

0: jonakin vaiheessa vähänkin tuntumahan. Notta kuahdistaa, tekis mieli vähän vaihtaa välillä vapaalle. Niin, kyydistä istuskella kylpylän kahvios sotevyyhet, eli flanellihantuukin munasilla. Ja ajokoiden nahka kintahat käsis.
1: Oikein mukavaa maanantaita ja Erkin päivää toivottelee Teräväisen Pena täältä studiolta. Tänään on siis Erkin päivä ja vanhan kansan mukaan tästä päivästä alkaa oikea kesä tai ainakin ilmat alkavat lämmetä. Ennen vanha uskottiin myös, että mitä Erkinä on enimmin, sitä kesässä on vähimmin. Eli ukkosen jyrinä ennen Erkkiä tiesi kylmää kesää. Kuinka paljon ennen tai jälkeen Erkkiä sammakon poika on hengissä, niin paljon ennen tai jälkeen Jaakkoa on ruis valmista. No, tämä on myös katolinen muistopäivä. Erik, marttyyri ja Ruotsin taivaallinen suojelija. Hän kuoli 1160 ja muistopäivää on jo varhain keskiajalla vietetty Pohjolassa. Tänään vietetään myös kansainvälistä museopäivää, joka tuli kalentereihin ensimmäisen kerran vuonna 1977 ja suosio on kasvanut. Vuonna 2015 yli 35 000 museota noin 145 maasta osallistui päivän viettoon ja museot järjestävät usein toimintaa koko viikoksi. Ja monissa Euroopan maissa vietetään museoiden yötapahtumaa kansainvälistä museopäivää lähimpänä lauantaina. Sitten vilkaistaan tältä kalenterista tuttuja synttärisankareita. Vanhin näyttää olevan säveltäjä laulaja Albert Hammond, joka täyttää 82. Hänen kappaleitaan tekemiään kappaleita ovat muun muassa It Never Rains in Southern California, Ota ja omista, Hyvän näköinen sekä Pienet nuolet. Aikamoinen kattaus tuokin jo pelkästään. Brittiläinen kosketinsoittaja säveltäjä Rick Wakeman, Jees-yhtyeessäkin tuttu, täyttää 77. Ja entinen kansanedustaja ja psykologi muusikko Veltto Virtanen, Pertti Virtanen, täyttää 75. Sydämelliset onnittelut. Country-musiikin legenda George Strait täyttää 73, kuten myös Tavares-yhtyeen vokaalisti Butch Tavares. Romanialaissyntyinen musiikkituottaja ja laulaja, laulaja Sandran ex-mies eli Michael Cretu, hän täyttää 69. Suomalainen jääkiekkolegenda Jari Kurri tänään 66 vuotta. Ja tuon äsken mainitun Michael Cretun ex-vaimo laulajatähti Sandra, hän täyttää 64. Oli Sveitsin Euroviisuryhmässä muuten 2007 DJ Bobon mukana. Ex-formulakuski Heinz Harald Frentzen täyttää 59 ja laulaja näyttelijä Martika, jonka hitti oli Toi Soldiers, hän täyttää 57. Ja tämän listauksen nuorin on Miss Suomi ja Miss Baltic Sea vuodelta 2001. Heidi Sulberg, hän täyttää 45.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi

niin, terve, tässä Ivo Linna. Hienoa, että eestiläistä musiikkia voi kuulla myös Suomessa joka päivä. Sitä soittaa radiomusa. Terveiset Tallinnasta.

Sitten vilkaistaan radiomusan merkkipäiväkalenteria studiossa, jatkaa Teräväisen Pena. Siitä on 222 vuotta, kun Napoleon Bonaparte julistettiin Ranskan keisariksi vuonna 1804. Venäjän viimeinen tsaari Nikola II syntyi 1868. Ja elokuvaohjaaja Frank Capra syntyi 1897 ja tunnetuimpia elokuvia muun muassa Tapahtui eräänä yönä sekä Ihmeellinen on elämä, jouluajan klassikko. Amerikkalainen viihdyttäjä, veteraani, laulaja Perry Como syntyi 1912. Hän oli RCA-yhtiön kova myyntivaltti erityisesti 50-luvulla. Useita miljoona hittejä, kuten Glendora, Wanted, Papa Loves Mambo, Hot Diggity Catch a Falling Star. Ja hän teki lisäksi suosittua Perry Como TV-show-ohjelmaa. Ja parhaiten muistetaan Suomesta tietysti Glendorasta eli Ikkunaprinsessa -hitistä. Vatikaanin taannoinen päämies Paavi Johannes Paavali II, eli kirkonmies Karol Wojtyla, syntyi 1920. Vuonna 1928 syntyi Bonanza-sarjassa 60- ja 70-luvulla Adam Cartwrightin roolissa vakituisesti näytellyt Pernell Roberts. Hän oli sarjan päätähdistä pisimpään elossa ollut näyttelijä. Vuonna 1958 F-104 Starfighter -suihkuvone teki nopeusennätyksen, mahoton lukema 2259,3 kilometriä tunnissa. Ja tasan 60 vuotta sitten syntyi edesmennyt aikakoneen muusikko ja levytuottaja Maki Kolehmainen, joka vaikutti myös aikakoneyhtiössä ja teki lukuisia hittejä sekä aikakoneelle että muille artisteille. Ray Stevensin hupihitti Viuhadus The Streak ilmaantui vuonna 1974 USA lista ykköseksi. Irvin tarttui aiheeseen Suomessa biisillä Viuhadus, ja sen sävellyspuolihan oli vähemmän aito. Samaltahan se kuulostaa, en tiedä kenelle mahtaa teostot ja grameksit tuosta biisistä mennä. No, vuoteen 85, tuolloin prinsenä tunnettu artisti komedi USA listalla sinkulla Raspberry Beret, ja siitä on siis aikaa 41 vuotta.

Hei, tässä Sarpilan Antti. Se musiikki, mitä minä soitan, swing, siitä ei aikoinaan olisi tullut aikansa populaarimusiikkia, ellei radio nimenomaan olisi sitä silloin lyönyt läpi. Benny Goodmanin musiikki oli 30-luvun nuorisolle samaa kuin Elvis Preslin 50-luvulla, Beatlesien 60-luvulla ja Madonnan 90-luvulla. Kiitos radion.

0: Radio Musa.
1: Nyt mukaan kesädiskoon Jerun piilopaikkaan Hämeenkatu 10 perjantaina 22. toukokuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit 60-luvulta 2000-luvulle. Alkuperäisillä diskovaloilla valovelho Kari loihtii houkuttelevan ympäristön. Menossa mukana Radio Musa. Tulkaa kaikki diskoilijat tänne viihtymään. Tervetuloa!

Tässä näyttelijä Ville Majamaa. Radion musa kuuluu tamperelaiseen maisemaan niin kuin kiakkoja mustaa makkaraa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. TikTokin käyttäjien maailman parhaaksi yhtyeeksi taannoin valitsema viisijäseninen tyttöyhtye Cat's Eye tekee Wild World-kiertueen ja siihen liittyen yhden konsertin Pohjoismaissa. Se tapahtuu Tanskan Kööpenhaminassa 17. syyskuuta. Viisikon voi nähdä lisäksi muun muassa Dublinissa, Lontoossa, Kölnissä ja Pariisissa. Cat's Eyen kolmas studioalbumi Wild ilmestyy elokuussa. Tämä on tilanne juuri nyt.

Moi, tässä Ilkka Vainio. Tätä radiota kannattaa kuunnella, sillä Teräväisen Penan tiimi soittaa parasta kotimaista musiikkia ja sen partio ei mene koskaan shokkiin. Ei muuta kuin korvat törölle ja kuulemiin.

0: Radio Musa.
1: Kilda tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

Radiomusan viihdeuutisia. Rap-musiikin valkoisen ruhtinaan Eminemin aika kuuluisa ekspuoliso 51-vuotias Kimberly Mathers on joutunut oikeuden eteen. Häntä syytetään auton ajamisesta humaltuneena, törmäämisestä pysäköityyn autoon ja katoamisesta rikospaikalta. Kimberly ja Eminem muodostivat aikanaan myrskyisen parin. Syynä oli muun muassa taistelu yhteisestä tyttärestä Hälistä, joka mainitaan muun muassa Eminemin biisissä. Tuolloin elettiin Eminemin nousukiidon vuosia.

pikinkkumestarin. Ja yöhön kesäiseen jääkaapin hän sulkee ja palvikinkkumestarille laittaa tekstarin. Jos kerran hän toisillekin keittää näin saa, palvikinkku lihalientä ruskehtavaa. Ja kerrankin kun söivät sen kinkun, jonka möivät,

Morjens, tässä on Aimo Räsänen. Jos haluat kuunnella monipuolista musaa monilta eri vuosikymmeniltä, pysy kanavalla.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Puerto Ricosta ponnistaneen rap-musiikin supertähti Bad Bunnyn esiintyminen Jenkkifutiksen Super Bowl-finaalin puoliajalla viime helmikuussa on nostattanut eniten Super Bowl-valituksia sitten Janet Jacksonin rinnan vilautuksen, joka koettiin muutama vuosikymmen sitten. TV- ja radio-ohjelmiin liittyvät valitukset menevät FCC-nimiselle komissiolle, joka säätelee ja valvoo USA:n sähköistä mediaa. Tällä kerralla noita valituksia kertyi noin 2500. Syynä oli muun muassa Bad Bunnyn esiintyminen espanjan kielellä, esiintymisen poliittisuus ja niin edelleen. Vuonna 2025 valituksia tuli 126 ja vuonna 2023 vielä vähemmän eli 102. Nekin luultavasti niiltä, jotka purnaavat purnaamisen ilosta. Bad Bunnyn takaa löytyy muun muassa presidentti Trumpin kielteinen mielipide mainitusta artistista.

Morjesta, täällä Marko Lundberg. Radio Musa laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Jos tykkäät esimerkiksi tangosta, tiedät, että Radio Musa soittaa myös tangoa. Jos et tykkää, tiedät myös, että Radio Musa ei soita niitä kaiken aikaa.

Hei, tässä on Arja Havakka. No totta kai kaikkien aikojen paras musa soi. Tietysti Radio Musa Tampere.

0: Tervetuloa kahvituokioon ja terveisiä Gilda Music Managementin kotikonttuurilta. Tänään minulla on vieraanani laulaja, lauluntekijä Sara Emilia. Tervetuloa.
1: Hei hei ja kiitos.
0: Siitä on aika pitkä aika, kun viimeksi kävit ja sulla on tässä tapahtunutkin ihan isoja muutoksia.
1: Joo, on mullistavia muutoksia.
0: Sä oot vaihtanut taiteilijanimenkin.
1: Jep.
0: Ja vaikka sä teet tavallaan periaatteessa samaa tyyppistä, mutta sulla on tullut sinne enemmän semmoista niin kuin, ja soft heavyä.
1: Joo.
0: Soft metallia.
1: Joo.
0: Mikä sua innosti tohon, että sä vähän niin kuin lähet rankempaan, vaikka tää nyt mitään siis semmoista huutamista on, mutta kaunistahan se musa on, mitä teet nytkin.
1: Oi kiitos.
0: Mikä sua innosti muuttaa vähän sun stailia?
1: No siis mä oon niin kauan kuin mä voin muistaa ollut ihan hirveä metallifani ja metalcore-fani. Ja tälläkin hetkellä mun kaikki lempparibändit ja biisit on semmosia vähän hevimpiä, mutta sille niinku kuitenkin melodisia, niinku melodista metalcore-musiikkia mä kuuntelen tosi paljon ja mä oon tosi pitkään halunnut tavallaan kääntyä siihen puoleen, mutta mä oikein en tiennyt, että sopiiks mun ääni siihen ja onks se nyt se oikea käännös, mutta sit kun mä päästiin sinne studiolle ja mä kuulin ensimmäistä kertaa sen särökitaran mun omassa biisissä, niin kyllä mä olin silleen, jep, tässä tulee jotain.
0: Tätä on sun juttus nyt sitten.
1: Joo, on.
0: Ja sulla on nyt tullut tämmönen biisi kuin Just a Little Longer.
1: Joo.
0: Tällä tyylillä. Mistäs tämä laulu kertoo?
1: No, Just a Little Longer on vähän semmonen power balladi semmoselle niin kuin ilon kaipuulle, että kun on semmosia tosi hyviä päiviä välillä siellä niin kuin masennuksen synkkyydessä, niin sitten tulee semmonen kaipu, että kumpa se ilo ja se semmonen motivaatio elämään, niin se semmonen
0: niin kuin iloa synkkyyden keskelle tai siitä kertoisi.
1: Joo, ja sit haluaisi, että se semmonen ilon tunne pysyisi omassa elämässä ja siinä hetkessä vähän pidempään. Ja sitten toivoisin, että seuraavakin päivä olisi vähän silleen parempi. Et kun nämä masennuspäivät on semmosia tosi, tosi synkkiä ja sit aina muistelee, että no, oli mulla ihan hyväkin päivä, mutta nyt se on ohi.
0: Niin, eikö ne sun edellisetkin biisit on vähän ollut samantyyppisiä tarinoiltaan? Että?
1: Joo, on mun periaatteessa kaikki biisit on tavallaan jollain tavalla juuriutuneet masennuksen ympärille ja mun omien surujeni maailmaan.
0: No se on hienoa, että pystyy niinku purkaa musiikkiin niitä tuntojaan.
1: Joo, ja siis enhän mä tietäisi, mitä muuta mä tekisin niillä kaikilla tunteilla. Että mä oon vain siitä iloinen, että mä löysin sen musiikin silloin, kun mä löysin sen.
0: Joo, hienoa. Ja se on aika semmoista terapeuttista yleensä tämä,
1: on,
0: kun
1: joo, todellakin. Hyväksi joo. Sielulle.
0: Niin. Miten sulla lähtee sitten tuleen niin kuin ne sanat ja melodiat? Sulla on tosi kauniita melodioita niissä kappaleissa, niin miten sä sävellät?
1: Kuule, vois varmaan kysyä sieltä mun toiselta aivopuoliskolta. Se on joku ihme tyyppi siellä sisällä, joka vaan purkaa niitä juttuja. Ei mulla ole mitään konkreettista oikein, mistä ne tulee, jos purkautuu tunteita ja sit niistä tulee jotain kaunista sitten loppujen lopuksi. Se on aina tavallaan mun motto ollut, että tekee kaikesta synkästä ja pahasta maailmasta jotain erittäin kaunista ja vähän hentoakin, joo, mutta sitten myös nykyään ehkä vähän myös rankempaa.
0: Sulla on tapahtunut siellä jotain nyt sitten siellä toisessa aivopuoliskossa, kun sä oot lähtenyt tälle uudelle linjalle.
1: Joo, sieltä tuli se raivo esiin. Niin.
0: Sehän on ihan hyvä.
1: Aivoraivo.
0: Joo. Kuka on sun kanssa ollut tekemässä tätä biisiä?
1: Toi Pekka Rajamäki tuolta Pommisoja Music Production Helsingissä, niin se on ollut mun tuottajana. Se on tehnyt siihen kaikki noi kitarat ja rummut mun pyynnöstä. Ja sit mä olin siellä studiolla, tehtiin piano, jonka mä soitin, ja sitten tietysti laulut ja kaikki stemmat, niin on tehty ihan itse. Mutta Pekka Rajamäki, ihan sairaan kova tyyppi.
0: Onkin huomannut hänet tuolla TikTokissa, kun hän antaa hyviä vinkkejä.
1: Oh,
0: siellä.
1: Really?
0: Mut hei, kuunnellaan tähän väliin Just a Little Longer ja hörppästään teetä.

0: Siinä kuultiin Sara Emilian uusin sinkku, Just a Little Longer. Ja tuosta biisistähän jo paljon keskusteltiinkin tuossa äsken, niin mennään vähän tämmöiseen, kun sä tuossa somessakin teet aika kivaa matskuu aina, niin mistä sulla tulee kaikki ideat ja kun sulla on kivoja semmoisia keloja siellä aina, kun kattelee TikTokia ja Facebookia.
1: Joo, no siis mun äitin eli mun mamagerin kanssa tehdään aika paljon yhdessä äitikuvaa ja sit me mennään kaupunkin läpi ja tehdään semmoista hauskaa kuvaamista, missä on paljon estetiikkaa ja semmoista rentoa fiilistä. Yritetään tehdä siitä silleen hauskaa, kun sosiaalinen media on ollut mulla aika vähän semmoinen pakkopulla, että tiedätkö, niin kuin, miksi muusikon pitää samaan aikaan olla niin kuin, joku influencer. Et se ei silleen mulle oikein ei käy järkeen, mutta sitä kuitenkin pusketaan koko ajan, koska sieltä kuitenkin sit saa niitä kuuntelijoita ja se on silleen ihan hauskaa, kun siitä tekee hauskaa, niin sen perusteella tulee aika paljon hyvää.
0: Ja se on kiva, kun voi äidin kanssa tehdä.
1: Joo.
0: Kiva, kun äiti on niinku mukana kaikessa tässä. Niin.
1: Joo, se on mun isoin tsemppari.
0: Se on mahtavaa. Se on just tuommoista nykyään, että kun monet niinku biisin tekijät, ne haluaisi vaan tehdä niitä biisejä.
1: Mm-hmm.
0: Kun se on niinku se juttu. Ja sit pitäisi koko ajan sählätä kaikkea. Pitää osata niinku kaikkea. Niin se on
1: Niinpä.
0: Aika kova homma.
1: Se on.
0: Niin. Ja sitten just tuolta somen kautta joku voi sitten löytää joku tämmöinen isompi levyyhtiö tai muuta.
1: Niin, se on sitä nykyaikaa, kun kaikki on siellä somessa ja internetissä ja kännykällä muutenkin,
0: niin.
1: Eipä sitä oikein voi muuta tehdäkään.
0: Elämä on siellä pienen ruudun takana kaikilla tai monella.
1: Niinpä.
0: Sä myös keikkailet aika mukavastikin.
1: Joo, on tässä. Pari vuoden aikana on tullut tehtyä aika paljon, varsinkin kesäisin keikkaa. On ollut useampia keikkoja kuukaudessa välillä silleen tosi tiukastikin. Siitä on tullut kyllä nautittua ja sitä haluaa koko ajan tehdä paljon enemmän. Et kaikki keikot, mitä mahdollisesti tulee, niin antaa palaa.
0: Oletko muuten ajatellut ikinä, että nyt kun sulla on tämmöistä vähän rankempaa toi tausta siihen entiseen verrattuna, kun sä teit pianonkaan paljon.
1: Joo.
0: Niin oletko ajatellut kasata bändiä?
1: Oon siis, joo, siitä on tullut niin kuin puhetta äitinkin kanssa paljon, että mä nyt haluaisin mennä kouluun ihan senkin takia, että sieltä saa kaikenlaisia yhteyksiä ja sieltä saattaisi ehkä löytyä bändikavereita ja siis olisi aivan mahtavaa siis livenä, niin että siellä olisi tietysti rummut taustalla ja sitten joku se rakitara ja ehkä joku sellokin, se olisi ihan mahtavaa.
0: Niinpä.
1: Että joo, ehdottomasti olisi unelmissa, saa nähdä, kuin järkevästi sitten toimii, mutta joo.
0: No, se varmaan sieltä sitten tulee, kun sen aika on, kun se tavallaan se idea on jo heitetty ilmaan.
1: Joo, toivotan niin.
0: Kun sä käyt nyt keikoilla, niin tiedätkö sä pianon kanssa vai taustanauhojen kanssa tällä hetkellä?
1: No, mulla on vähän molempia, että mulla on yleensä keikkapiano myös mukana, mutta mulla on nämä viimeisimmät biisit, mun Light EP ja sitten toi Just a Little Longer on myös taustanauhoilla ja niillä on tosi kiva vetää, kun pääsee myös seisomaan ja istumaan siihen lavan ääreen. Se on aina erilainen kokemus, kun pääsee vähän liikkeeseen, mutta
0: niin
1: kyllä mä rakastan myös sitä pianon soittamistakin.
0: Joo, mutta sitten toisaalta sit kun laulaa siinä pystysolistina, niin jotenkin ehkä pystyy paremmin laulamaan vielä. Eikö se ole vähän sillä lailla, että...
1: Ehkä joo. Joo, silleen ihan pikkuruisesti. Joo, siis kyllä istujen voi ihan teknisesti hyvin laulaa. Pitää olla aika silleen hyvä ryhti ja muuten, mutta kyllä ehkä seistessä siinä saa enemmän niinku semmoista niinku asennetta.
0: Joo. Ja se kroppa pääsee niin kuin elämään siinä mukana ja
1: joo.
0: Sieltä pääsee näyttää kaikki tunteet oikein kunnolla.
1: Joo, on se kyllä eri kokemus, mutta siis joo, mä oon kasvanut sille 12-vuotiaasta asti siihen, että mä oon säveltänyt, tehnyt omia biisejä pianolla aina ja sitten säästän itseäni, kun mä laulan. Niin on siihen kyllä totuttu sen verran paljon, että en mä ainakaan itse huomaa ihan hirveätä eroa siihen, että kun mä istun ja kun mä seison. Ja se, niin kuin mä sanoin, se on niin erilainen kokemus, kun saa itse tuntee ne nuotit ja koskettimet, saa soittaa itse sitä pianoa, niin se on myös tosi maagista. Ja sitten siihen voi laittaa sen oman rytmin ja kaiken, että se ei ole kaikki aina niin kuin samalla lailla menee.
0: Niinpä, että puolensa ja puolensa.
1: Niin.
0: Mutta se on tosi taitavaa, että pystyy niinku istuen ja seisten siinä niinku laulaa kuitenkin, että on niin hyvä tekniikka,
1: joo,
0: että se ei niinku häiriinny tavallaan siitä, että joutuu keskittyyn pianosoittamiseen.
1: Niin.
0: Onko sulla nyt tulossa keikkoja, mihin sua voisi tulla katsomaan ja kuuntelemaan?
1: Joo, on tulossa. Mulla on toi 23. päivä Vantaalla on semmoinen tapahtuma kuin Vernissa Waves, siellä mä esiinnyn. Ja sitten sitä seuraavalla viikolla 30. päivä mä oon Myyrmannissa, siellä on yksi keikka kans. Niin ehdottomasti jos haluaa tulla kuuntelemaan, niin all welcome. Ja Instagramista Sara Emilia Official, niin löytyy aina mun keikkakalenterit, jos haluaa käydä tsekkaamassa.
0: Kuunnellaan loppuun vielä sulta aiempaa tuotantoa, tämmönen kappale kuin Me. Niin kerro tästä vielä lyhyesti.
1: Joo, tää on vähän semmonen itseviha-kappale. Sen nimi on Me, eli minä. Eli se kertoo minusta. Mut siis se oli semmonen biisi, että tuntui vähän, että mistä näkee tuu mitään ja motivaatio on jossain puskan takana ja itseviha oli ehkä korkealla, niin siitä tuli vähän tommonen ballaadi.
0: No joskus itsevihastakin on näköjään hyötyä. Tulee siitäkin. Mutta hei, laitetaan nyt Mii soimaan ja kiitos Sara Emilia, kun tulit haastatteluun.
1: Kiitos paljon.

No heipä hei, täällä Kisu. Siis se alkuperäinen Kisu. Ja mun pitää nyt sanoa, että onnestain on puolet sinun, tai oikeastaan teidän. Siis, ai miten niin? No, onneksi meillä on se iloinen ja ennen kaikkea hyvän tuulen ja hyvän musan asema. Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia. Kuningas Charles ja tämän kruununprinssiaikoina palvellut hovimestari Grant Harold kertoo brittilehti The Mirrorissa muun muassa Charlesin entisistä ja nykyisistä autoista. Hänellähän on ollut jokunen, mutta suosikki on edelleen Aston Martin DB6 Volante, jonka hän sai lahjana omilta vanhemmiltaan 1960-luvulla. Vuonna 2008 Charles teki siihen yllättävän muutoksen. Luontoa ja sen puhtautta rakastavana hän muutti auton kulkemaan viinistä ja juustosta saatavalla polttoaineella. Hovi nauraa asialle luultavasti edelleen, mutta totta se on, toteaa ex-hovimestari Grant Harold.

Moikka! Täällä Tango Kuningatar 2017, Aino Niemi. Mie viihdyn tosi hyvin kuntoilun parissa, mutta musiikkihan ei ole kamppailulaji, vaan pikemminkin rentoutuslaji. Siksi radiomusa.

0: Radio Musa.
1: Missä nukut kesälomalla? Tavallisessa hotellissa vai linnunpöntössä? Herran kukkarossa Naantalin saariston sydämessä kesäloma on kaikkea muuta kuin tavallinen. Savusauna savuaa, meri tuoksuu ja pelastuspuku kellunassa kellut kuin hylje. Voit soutaa rysävenellä, syödä saariston villejä herkkua ja nauraa niin, että lokitkin ihmettelevät. Ja yöksi nukut niin kuin lintu pöntössään. Herran kukkaro omissa linnunpönttömajoissa on jopa oma sauna. Herrankukkaro.fi. Kesäloma, josta riittää kerrottavaa vielä pitkään.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Vanha urheiluviisaus toteaa, että voittavaa kokoonpanoa ei pidä ruveta muuttamaan. Se tuntuu pätevän myös Yhdysvaltain elokuva-akatemian Oscar-gaalan juontaja-isäntiin. Niinpä ei ole ihme, että gaalan juontajana mainiosti pärjännyt koomikko Conan O'Brien saa hoitaa hommaa kolmatta kertaa putkeen ja luultavasti aiempaa suuremmalla liksalla. Oscar-historia tuntee monia vastaavanlaisia tapauksia, Bob Hope, Johnny Carson ja Billy Crystal. Toisaalta myös tapauksia, joissa yksi kerta on riittänyt, kun ensimmäinen kerta oli jäänyt ikään kuin piippuun ja naurun sijaan oli kuulunut buuauksia. Oscar-gaala on vuonna 2027 maaliskuussa.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia. Meksikalaisesta taiteilijapariskunnasta Frida Kahlo ja Diego Rivera on tehty ooppera, jota esitetään näinä aikoina Metropolitan oopperassa New Yorkissa. Ooppera ei ole elämänkerrallinen, vaan unelma, kuvitelma siitä, mitä pariskunnan elämässä tapahtui vuonna 1957, eli kolmisen vuotta Frida Kahlon kuoleman jälkeen. Teos on saanut innostuneen vastaanoton.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan uutisia, toimittajana Kari Helopaltio. John Lennonin ja Yoko Onon Grammylla palkitun albumin Double Fantasy tuottanut studiovelho Jack Douglas on kuollut. Hän oli 80-vuotias ja aikanaan yksi viimeisistä ihmisistä, joka näki John Lennonin elävänä New Yorkissa 8. joulukuuta 1980. Kolmikko oli ollut äänityspuuhissa, jonka jälkeen John ja Yoko poistuivat New Yorkin iltaan. Douglasia harmitti jälkeenpäin se, että hän ei lähtenyt pariskunnan seuraksi, koska siitä olisi saattanut olla ratkaiseva vaikutus tapahtumien kulkuun. Douglas sai asiasta 45 vuotta jatkuneen trauman. Jack Douglas oli iso ja arvostettu tuottajanimi jo vuosia aiemmin. Hän oli tuottanut muun muassa Alice Cooperia, Aerosmithia, New York Dollsia, Cheap Trickia, Sammy Hagaria, The Whota ja jopa jatsin legenda Miles Davisia. Hän oli ollut myös säveltäjä ja äänitysinsinööri.

Hei, tässä on Leif Lindeman. Radiomusa parasta aikuisviihdettä, mutta on sallittu myös lapsille ja suositellaan nuorisolle.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Tanska kehuskeli viime viikolla, että heidän edustajansa on niin sanotusti musta hevonen, joka lähtee takamatkalta ja korjaa potin. Lopputulos on tiedossa. Musta hevonen olikin Bulgaria, jonka osakkeet nousivat rajusti toisen semifinaalin jälkeen. Bulgaria voitti lopulta selvästi. Ruotsilta sujui lähes ennätysmäisen heikosti. Suurena valopilkkuna on se, että Bulgarian biisin loistava koreografia oli ruotsalaisten työpöydältä ja tanssiryhmässä oli mukana lisää ruotsalaisia. Entäs sitten itse kappale? Siitä tulevat jo nimensä ja tunnelmansa vuoksi mieleen muun muassa ABBA-hitti Bang a Boomerang, Lulun euroviisumenestys Boom Bang a Bang, Blue Sweet-yhtyeen miljoona hitti Hooked on Feeling, Johnny Prestonin Running Beer ja jopa Neil Sedakan I Go Ape ja Mikko Alatalon Känkkäränkkä, siis tunnelman ja hieman nimenkin osalta. Bangaranga on väännös jamaikkalaisesta sanasta, joka ilmentää kaaosta, sekaannusta ja kapinallisuutta. Tuntuu kuin kaikki ainekset olisi syötetty tekoälyn käyttöön ja tuloksena oli biisi Bangaranga. Onhan se tarttuva. Pistää kuuntelemaan toisen ja kolmannenkin kerran.

Tervehdys. Täällä Nokia Karjalan seuran puheenjohtaja Henri Rendahl. Mekin kuunnellaan Radio Musaa. Sieltä tulee paljon hyvää karjalaista musiikkia. Terveisiä kaikille.

0: Radio Musa.
1: Kilda tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

No terve, terve. Tässä on uusitalojen Juha. Kuuntelen sekä autossa että keittiössä jatkuvasti radiomusaa, koska sieltä tulee niin hyvää musaa. Olen kaikki ruokainen, siksi kanava on oikea.

Radiomusan uutisia. Viihdetaiteilija, laulaja Andy Williamsin kanssa koko 1960-luvun aviossa ollut ja hänelle kolme lasta synnyttänyt ranskalaissyntyinen laulaja Claudine Longet on kuollut. Hän oli 84-vuotias. Longet oli koko lailla suosittu laulaja, jolta löytyy ainakin 7 albumia ja 1 elokuvaroolikin. Hän teki itsenäistä uraa, mutta myös yhteisiä keikkoja miehensä Andy Williamsin kera. Liitto päättyi 1970-luvun alkupuoliskolla. Kuvaan astui sen jälkeen yhdysvaltalainen olympiapujottelija Vladimir Savich. Tuo suhde päättyi surkeasti. Virallisten asiakirjojen mukaan Savich menehtyi, kun Longetin hänelle antama vanha ampuma-ase laukesi vahingossa tai jotenkin. Asiantuntijan mukaan ase oli ollut viallinen, mutta kaikesta huolimatta ladattu. Longettia haettiin tilille muun muassa kuolemantuottamuksesta, mutta asia raukesi.

Joel Hallikainen tässä, moi. Tässä kylmässä maailmassa lämmin musiikki tekee hyvää. Ja jos se on kotimaista, se tekee erityisen hyvää.

0: Radio Musa.
1: Nyt mukaan kesädiskoon Jerun piilopaikkaan Hämeenkatu 10 perjantaina 22. toukokuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit 60-luvulta 2000-luvulle. Alkuperäisillä diskovaloilla valovelho Kari loihtii houkuttelevan ympäristön. Menossa mukana Radio Musa. Tulkaa kaikki diskoilijat tänne viihtymään. Tervetuloa!

Kontinen tässä taas. Mörö vaan. Radiomusa soittaa mukavaa musaa. Sing Singistä Alcatraziin. Rannikolta rannikolle.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Jalkapallon lähestyvät MM-kisat ovat ilmeisesti lyöneet leimansa myös meneillään oleviin Cannesin elokuvajuhliin. Siellä esitetään tietojen mukaan jopa 3 uutta futisaiheista filmiä. Yksi niistä, Cantona, kertoo Manchester Unitedin legendaksi nousseesta ranskalaisesta pallotaiturista Eric Cantonasta, jota lähestytään ihan uudesta näkökulmasta, eli mielenterveyden puolelta. Cantonahan saattoi käyttäytyä kentälläkin ihan arvaamattomasti. Kerran hän kävi fanin kimppuun kungfu-potkulla. Omia arvioitaan Eric Cantonasta tekevät esimerkiksi Manun ex-manageri Sir Alex Ferguson ja ex-pelaajatoveri Sir David Beckham. Tunnelmaan välillä kuin kallonkutistajan vastaanotolla, kertovat ennakkotiedot. Suuria futistähtiä rassaavat eniten niin sanotut kuivat kaudet, jolloin maalia ei synny edes maaliviivalta. Puhutaan myös hartioilla istuvasta apinasta. Kuiva kausi voi viedä märkään kauteen eli nautintoaineiden väärinkäyttöön. Sille tielle joutuivat aikanaan muun muassa George Best, Atik Ismail, Paul Gascoigne ja Karicha.

Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 18. päivä toukokuuta ja nimipäivänsä viettävät Erkki, Eero ja Eerika. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Mitäpäs tänään Radiomusassa? Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen laulaja, lauluntekijä ja pianisti Sara Emilia seurassaan Gilda. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla näyttelijä Anna-Maija Tuokko. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Marilyn-sarjaa kuullaan kello 17 jälkeen, kertojana Sirkku Aaltonen ja tuottajana Jussi Tuovinen. Tänään ohjelman teemana on Marilyn keittiössä. Amerikan serkku ohjelmasarjassa kello 18 jälkeen monipuolista Amerikan meininkiä soittelee laulaja, lauluntekijä ja muusikko Julian Lähdesmäki. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Oikein mukavaa maanantaita ja Erkin päivää toivottelee Teräväisen Pena täältä studiolta. Tänään on siis Erkin päivä ja vanhan kansan mukaan tästä päivästä alkaa oikea kesä tai ainakin ilmat alkavat lämmetä. Ennen vanha uskottiin myös, että mitä Erkinä on enimmin, sitä kesässä on vähimmin. Eli ukkosen jyrinä ennen Erkkiä tiesi kylmää kesää. Kuinka paljon ennen tai jälkeen Erkkiä sammakon poika on hengissä, niin paljon ennen tai jälkeen Jaakkoa on ruis valmista. No, tämä on myös katolinen muistopäivä. Erik, marttyyri ja Ruotsin taivaallinen suojelija. Hän kuoli 1160 ja muistopäivää on jo varhain keskiajalla vietetty Pohjolassa. Tänään vietetään myös kansainvälistä museopäivää, joka tuli kalentereihin ensimmäisen kerran vuonna 1977 ja suosio on kasvanut. Vuonna 2015 yli 35 000 museota noin 145 maasta osallistui päivän viettoon ja museothan järjestävät usein toimintaa koko viikoksi. Ja monissa Euroopan maissa vietetään museoiden yötapahtumaa kansainvälistä museopäivää lähimpänä lauantaina. Sitten vilkaistaan tältä kalenterista tuttuja synttärisankareita. Vanhin näyttää olevan säveltäjä laulaja Albert Hammond, joka täyttää 82. Hänen kappaleitaan tekemiään kappaleita ovat muun muassa It Never Rains in Southern California, Ota ja omista, Hyvän näköinen sekä Pienet nuolet. Aikamoinen kattaus tuokin jo pelkästään. Brittiläinen kosketinsoittaja säveltäjä Rick Wakeman, Jees-yhtyeessäkin tuttu, täyttää 77. Ja entinen kansanedustaja ja psykologi muusikko Veltto Virtanen, Pertti Virtanen, täyttää 75. Sydämelliset onnittelut. Country-musiikin legenda George Strait täyttää 73, kuten myös Tavares-yhtyeen vokaalisti Butch Tavares. Romanialaissyntyinen musiikkituottaja ja laulaja, laulaja Sandran ex-mies eli Michael Cretu, hän täyttää 69. Suomalainen jääkiekkolegenda Jari Kurri tänään 66 vuotta. Ja tuon äsken mainitun Michael Cretun ex-vaimo laulajatähti Sandra, hän täyttää 64. Oli Sveitsin Euroviisuryhmässä muuten 2007 DJ Bobon mukana. Ex-formulakuski Heinz Harald Frentzen täyttää 59 ja laulaja näyttelijä Martika, jonka hitti oli Toi Soul, jos hän täyttää 57. Ja tämän listauksen nuorin on Miss Suomi ja Miss Baltic Sea vuodelta 2001. Heidi Sulberg, hän täyttää 45.

Moi, tässä Heikki Koskelo. Minusta tuli radion kuuntelija jo lapsena, kun radio soi aamusta iltaan. Nykyään kuuntelen sitä keikkamatkoilla erittäin aktiivisesti. Kuuntele sinäkin.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

0: Radio Musa.
1: Hei, älä värjöttele yksin kylmässä. Tule lämpimään seuraan Boomers Baariin. Boomers Baarissa kaikki alkoholittomat kuumat juomat puoleen hintaan. Koko tammi- ja helmikuun arki-iltapäivien ajan. Lisäksi monia muita mainioita happy hour-tarjouksia. Tervetuloa!

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin nyt jokaisella rupeaa nykyään olemaan.

Radiomusan viihdeuutisia. Unkarin uusi pääministeri Peter Magyar ei säästele edeltäjäänsä, eli Putin-Trump-tyylistä itsevaltiutta harjoittanutta ex-pääministeri Viktor Orbania. Hän on avannut tai avaamassa portin Orbanin asuttamaan palatsiin ja sen ylellisyyteen. Kysymyksessä on entinen luostari, jonka kunnostukseen Orban käytti kansakunnan varoja tiettävästi noin 50 miljoonaa euroa ja rapiat päälle. Palatsia ympäröivä noin 2 metriä korkea aita portteineen on tarkoitus poistaa käytöstä.

Moi, tässä Ilari Johansson. Hymyä TV-sarjassa mä näyttelen toimittajalegenda Veikko Ennalaa, joka kuului vuosikymmeniä Tampereen historiaan ja katukuvaan. Vähän niin kuin Radio Musa, joka kuuluu nykyään tamperelaisten arkeen ja juhlaan. Täällä on hyvä meininki.

Sitten vilkaistaan radiomusan merkkipäiväkalenteria studiossa, jatkaa Teräväisen Pena. Siitä on 222 vuotta, kun Napoleon Bonaparte julistettiin Ranskan keisariksi vuonna 1804. Venäjän viimeinen tsaari Nikola II syntyi 1868. Ja elokuvaohjaaja Frank Capra syntyi 1897 ja tunnetuimpia elokuvia muun muassa Tapahtui eräänä yönä sekä Ihmeellinen on elämä, jouluajan klassikko. Amerikkalainen viihdyttäjä, veteraani, laulaja Perry Como syntyi 1912. Hän oli RCA-yhtiön kova myyntivaltti erityisesti 50-luvulla. Useita miljoonaa hittejä, kuten Glendora, Wanted, Papa Loves Mambo, Hot Diggity Catch a Falling Star. Ja hän teki lisäksi suosittua Perry Como TV-show-ohjelmaa. Ja parhaiten muistetaan Suomesta tietysti Glendorasta eli Ikkunaprinsessa hitistä. Vatikaanin taannoinen päämies Paavi Johannes Paavali II, eli kirkonmies Karolo Voitula, syntyi 1920. Vuonna 1928 syntyi Bonanza-sarjassa 60- ja 70-luvulla Adam Cartwrightin roolissa vakituisesti näytellyt Pernell Roberts. Hän oli sarjan päätähdistä pisimpään elossa ollut näyttelijä. Vuonna 1958 F-104 Starfighter suihkuvone teki nopeusennätyksen, mahdoton lukema 2259,3 kilometriä tunnissa. Ja tasan 60 vuotta sitten syntyi edesmennyt aikakoneen muusikko ja levytuottaja Maki Kolehmainen, joka vaikutti myös aikakoneyhtiössä ja teki lukuisia hittejä sekä aikakoneelle että muille artisteille. Ray Stevensin hupihitti Viuhadus The Streak ilmaantui vuonna 1974 USA lista ykköseksi. Irvin tarttui aiheeseen Suomessa biisillä Viuhadus, ja sen sävellyspuolihan oli vähemmän aito. Samaltahan se kuulostaa, en tiedä kenelle mahtaa teostot ja grameksit tuosta biisistä mennä. No, vuoteen 85. Tuolloin Prinsenä tunnettu artisti komedi USA listalla sinkulla Raspberry Beret, ja siitä on siis aikaa 41 vuotta.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Morjens, täällä Kai Lind. Muistakaa kuunnella Radio Musaa, se on erittäin hyvä asema. Minäkin kun kuunnellut sitä oikein paljon, pidän siitä. Kuulemiin.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Saksa murehtii taas kerran surkeaa Euroviisumenestystään, mutta löytää siitäkin ainakin yhden hyvän puolen. Euroviisut on halpaa ja suosittua viihdettä, jos sitä vertaa vaikkapa TV-sarjojen tekemiseen ja suurista urheilutapahtumista maksettuihin esityskorvauksiin. Saksalainen ARD-TV toteaa, että se maksaa Euroviisu-oikeuksistaan noin 600 000 euroa vuodessa ja saa sillä hinnalla semifinaalit ja varsinaisen finaalin, eli viihdettä noin 8 tuntia. Yhden jakson tekeminen TV:n rikossarjaan maksaa helposti 1,5 miljoonaa euroa ja suuri urheilulähetys jopa 22 000 euroa minuutilta. Saksa, Ranska, Espanja, Iso-Britannia ja Italia ovat Euroviisujen suurimpia kustantajia. Pohjois-Makedonian tiedetään maksaneen oikeuksista vain 39 000 euroa. Sveitsi puolestaan 63 500 euroa vuodessa ja Suomi lienee Sveitsin lukemissa.

Markku Lantomi tässä, morjensta. Onneksi meillä on radiomusa, joka soittaa kesät talvet loistavaa monipuolista musta. Onneksi meillä on radiomusa, joka soittaa kesät talvet loistavaa monipuolista musiikkia. Pysykää kuulolla.

0: Radio Musa.
1: Hei, älä värjöttele yksin kylmässä. Tule lämpimään seuraan Boomers Baariin. Boomers Baarissa kaikki alkoholittomat kuumat juomat puoleen hintaan. Koko tammi- ja helmikuun arki-iltapäivien ajan. Lisäksi monia muita mainioita happy hour-tarjouksia. Tervetuloa!

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Brittiläisen The Sunday Times-lehden vuotuinen The Rich-lista paljastaa jo aiemmilta ajoilta tutun asian. Äänitealan pomot ovat ainakin Iso-Britanniassa musiikki- ja äänitealan rikkainta väkeä. Heistä rikkain on Warner Records Groupin omistaja Sir Leonid Blavatnik, jonka omaisuus on 26,8 miljardia puntaa. Siellä kaksi on Jomba ja Jive-yhtiönsä myynyt Clive Calder ja siellä kolme muun muassa oopperan kummitus ja Hamilton-musikaalit tuottanut Sir Cameron McIntosh. Sieltä neljä löytyy Sir Paul McCartney ja puoliso Lady Nancy, omaisuus 1,1 miljardia puntaa. Top 10-osioon mahtuvat myös Lordi Andrew Lloyd Webber, Sir Elton John, Sir Mick Jagger, Keith Richards, Ed Sheeran ja Noel ja Liam Gallagher.

0: Pyynikin kesäteatterissa nähdään tänä kesänä Harmony Sisters -musiikinäytelmä, jonka yhdessä keskeisessä roolissa on Valtosen sisarusten esteräitiä näyttelevä Anna-Maija Tuokko. Tervetuloa haastatteluun.
1: Kiitos paljon.
0: Sä oot tuttu TV:stä, elokuvista ja teatterista. Pääosa töistä on pääkaupunkiseudulla, mutta tämä ei ole kuitenkaan ensimmäinen kerta, kun olet ollut Tampereen teatterin lavoilla.
1: No ei ole. 9 vuotta sitten mä olin Tampereen teatterissa Huojuvassa talossa ja näyttelin sitä Eero Markun ihastuttavaa, aika hurjaa roolia. Ja sitten 5 vuotta sitten olin Työväen teatterissa puolestaan Matilda-musikaalissa.
0: Monet ovat sitä mieltä, että Tampereen on Suomen teatteripääkaupunki ja sulla kun on kokemusta eri puolilta maata, niin onko Suomi myös yleisesti ottaen teatterimaa?
1: On se, ehdottomasti. Vielä se on, kunhan pysyy rahoitukset kunnossa.
0: Ja kesäteatterit, ne ovat hyvin suomalainen ilmiö. Onko tutkittu, että mistähän tämä mahtaa johtua?
1: En tiedä muuten. Kai sekin liittyy kuitenkin siihen niin kuin rakenteisiin, että on annettu tällaiselle mahdollisuus ja sitä kautta se tavallaan teatterikatsojan identiteetti sitten niin kuin kasvaa meihin, että tällainen on mahdollista. Onhan tämä Pyynikin kesäteatteri ihan tällainen legendaarinen paikka, että nyt me ollaan aloitettu just harjoitukset, niin herra jestas, kun tämä saataisiin maisemassa olla, niin ei ole kyllä paremmasta väliä.
0: Ja kesäteatteri kerää runsaasti yleisöä, ne kuuluvat olennaisena osana suomalaiseen kesään ja oikeastaan kesän viettoon, semmoiseen sanotaanko rituaaleihin, että käydään kesäteatterissa.
1: Kyllä, ja se on tosi ilahduttavaa ja ihanaa ja tosi kaunista meidän kulttuurissa.
0: Puhutaan sitten Harmony Sisters -musiikkinäytelmästä. Sä näyttelet siis sisarusten Ester-äitiä. Pääsetkö tai joudutko myös laulamaan tuossa roolissa?
1: No vähemmän, mutta kyllä mä saan vähän laulaa, että sitäkin pikkuisen kuullaan siellä loppupuolella.
0: No miten tuttu tämä Harmony Sistersin tarina oli sulle ennestään?
1: Ei se itse asiassa mulle mitenkään kauhean tuttu ollut. Tietysti tiedän Harmony Sistersia, olen itse laulanut heidän musiikkiaan, että legendaarisesta tyttöbändistähän tässä on kyse, mutta Esterin tarina oli kyllä niin kuin tuntematon.
0: No meitä kiinnostaa, miten näyttelijä solahtaa uuteen rooliin. Onko se pelkkää raakaa työtä vai onko sulla esimerkiksi joku tietty metodi, millä otat roolin haltuun?
1: No ensin se on se, että saadaan ne repliikit päähän. Se on semmoista raaempaa, sanoisinko vähän tylsempääkin työtä. Mä aina sanon, että mä tykkään mun ammatissa kaikesta, mutta repliikkien opettelu on välillä puuduttavaa. Mä oon näin onnekas, että tää on mun suurin ongelma. Mutta sit se lähtee tossa, kun sitä yhdessä aletaan tekemään. Ja tietysti valmistautuu, lukee aiheesta. Ylellä on ihana dokumentti esimerkiksi Harmony Sistersista, jota voi kaikille suositella. Ja sitten se lähtee yhdessä muiden kanssa työryhmän kanssa ja ohjaajan ja käsikirjoituksen kautta ennen kaikkea.
0: No sinä ja puolisosi olette molemmat teatterin ammattilaisia, niin puhutaanko kotona myös työasiasta?
1: No kyllä, puhutaan, joo. Ja se on itse asiassa aika kivakin juttu, mutta enemmän puhutaan kaikista muista asioista, mutta kyllä se työasiatkin siellä aina vilkkuu.
0: Sä oot siis myös TV:stä tuttu, oot voittanut Tanssii tähtien kanssa ja Masked Singer -Suomi-kisat, niin joo. Taustalla on myös merkittäviä laulun, tanssia ja äänenkäytön opintoja. Tiesitkö jo varhain, että tämä esiintyminen on sun oma juttu?
1: No on se kuulemma ollut. Äiti sanoi, että mä oon parivuotiaana jo niin kuin tehnyt perhepäivähoidossa esityksiä. Että kyllä se on ollut semmoinen esiintyminen ja laulaminen niin ehdottomasti niin kuin alusta asti verissä ja vetänyt puoleensa. Mutta sitten näytteleminen oikeastaan tuli kuvioihin sitten semmoisen varhaisteininä. Ja sitten kun se näytteleminen löytyi, niin se oli hirveän selvää sitten sen jälkeen, että musta tulee näyttelijä. Ja sitä kautta mä oon päässyt sitten toteuttamaan myös itseni tanssijana ja laulajana, joka en väitä niitä olevani, mutta no ehkä laulaja mä oon, mutta niitä puolia itsessäni ja koko ajan mä kauheasti kehitän myös niitä, mutta se ydin lähtee sieltä näyttelemisestä.
0: Ja sä oot opiskellut myös ulkomailla, mistä saa varmasti ihan uudenlaista potkua sitten hommiin.
1: Joo, mä oon opiskellut useana kesänä New Yorkissa ja oikein niin kuin intensiivisesti apurahan turvin niin laulamista ja tanssimista, ja sehän on ollut ihan mieletöntä ja todella inspiroivaa.
0: Okei, näin lopuksi kiitellään tarinatuokiosta ja toivotetaan antoisaa kesäteatterin kautta Pyynikin maisemissa. Anna-Maija Tuokko, kiitoksia.
1: Kiitos ja tervetuloa kaikki tänne.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.
2: Kuski aja minut kaupunkiin, aja minut.

Kari Helopaltio seuraa Ruotsin tapahtumia. Ruotsin hallituksessa istuva SD-puolue haluaa, että Ruotsin kansallisen radioyhtiön SR:n ja kansallisen TV-yhtiön SVT:n toimitilat Tukholmassa puretaan ja yhtiöt toimitiloineen siirretään Tukholman ja Arlandan välillä sijaitsevaan Kistaan, jonne nousisi suoranainen mediakylä. Vapautuvaan tilaan rakennettaisiin ihmisille tarkoitettuja asuntoja ihan tuhat määrin. Kistassa on puolestaan pulaa asukkaista ja palveluista. Ruotsin kansallinen radio- ja TV-yhtiö ovat Ruotsin parlamentin ja hallituksen tarkassa seurannassa. Henkilöstövähennyksiä on tehty ja niistä on noussut iso kohu.

0: Radio Musa.
1: Hei, älä värjöttele yksin kylmässä. Tule lämpimään seuraan Boomers Baariin. Boomers Baarissa kaikki alkoholittomat kuumat juomat puoleen hintaan. Koko tammi ja helmikuun arki-iltapäivien ajan. Lisäksi monia muita mainioita happy hour-tarjouksia. Tervetuloa!

0: Radio Musa.
1: Missä nukut kesälomalla? Tavallisessa hotellissa vai linnunpöntössä? Herran kukkarossa Naantalin saariston sydämessä kesäloma on kaikkea muuta kuin tavallinen. Savusauna savuaa, meri tuoksuu ja pelastuspuku kellunassa kellut kuin hylje. Voit soutaa rysävenellä, syödä saariston villejä herkkua ja nauraa niin, että lokitkin ihmettelevät. Ja yöksi nukut niin kuin lintu pöntössään. Herran kukkaro omissa linnunpönttömajoissa on jopa oma sauna. Herrankukkaro.fi. Kesäloma, josta riittää kerrottavaa vielä pitkään.

Hei sinä siellä tien päällä, täällä Maria Tyyster. Kun kuuntelet radiomusaa, pääset varmasti perille myös parhaasta musiikista. Siksi radiomusa.

so lonely, baby. I'm so lonely, baby. I'll be so lonely, I could die.

lirikoit sä, oot silloin yksin väipää. Oot silloin yksin väipää. Kuolemasta et unelmoit.

0: aikanaan. Siellä olet yksin, päivä, siellä olen yksin. Ja kaikki vuotaa kuolemaa.
1: Radiomusan viihdeuutisia. Paholainen pukeutuu Pradaan elokuvien innoittajana toiminut Vogue-muotilehden pitkäaikainen päätoimittaja Dame Anna Vinturin on kuullut uutisen, jota tuskin painetaan Vogue-lehteen. Uutinen kertoo, että Vinturin tytär, 38-vuotias Bea Schaffer, hakee avioeroa puolisostaan Francesco Garrozinista. Takana on noin 8 vuotta yhteistä taivalta. Tieto on sitäkin yllättävämpi, koska mainittu pari nähtiin äskettäin sulassa sovussa Vinturin järjestämässä New Yorkin Met-gaalassa.

Moro. Olen Kuurilan Martti. Mä käyn täällä Musan seassa pari kertaa viikossa sunnuntaina ja maanantaina kello 15 jälkeen kertomassa, mitä olen kuullut ja sitten jotakin mieltä askarruttamaan.

Joopa joo, nyt on Turun seutua ja saaristoa tullut kierrettyä ja tutkittua, kun kuulin, että Rymättylässä myydään uutta perunaa. Siellä olikin kyllä hyvää perunaa ja samoin sitten kahvia Kustavissa. Tuossa matkaillessa sitten kävelin Turussa kaupungilla ja huomasin eläinlääkärin vastaanoton. Siinä oli hauska lappu ovessa. Siinä oli kirjoitettu, että olen asiakas käynnillä, palaan kello 14. Odotan vuoroasi aulassa, paikka, istu. Kävelin tapaamaan meinaa humppa Tommia, joka on muusikko ammatiltaan, vähän niin kuin nimestäkin voisi päätellä. Kävelin sinne Kakolanmäelle ja rouva siellä avasikin oven ja Tommi pyyhkäsi samassa ovenavauksessa sisään pieneltä rundilta, ainakin se haisi siltä. Ja alkoi moittimaan vaimoonsa heti, kun pääsi horjuen sisälle. Että sinä se vaan istut täällä kotona ja katsot telkkaria ja mä painan hommia ympäri Suomeen. No vaimo ärähti tietysti takaisin, että jaa mitä, mä pesen pyykit, hoidan lapset, siivoon, laitan ruuat. Tein koko aika näitä kotitöitä niin, etten kerkeä meikkaankaan koskaan. Niin humppa Tommi sanoi, että niin, siitä meikkien puutteesta mun on pitänytkin sua huomauttaa. No, tilanne siellä rauhoittui, kun vaihdon puheen aihetta. Kerron, että tapasin pari viikkoa sitten erään pystysolisti, joka kertoi taas pasisti vitsin. Tai oliko se nyt vitsikään, mutta juttu kumminkin. Pasisti parat. Tämä mies kysyy, että tiedätkö Martti, mitä yhteistä on passosoololla ja rajulla ukkosen ilmalla? No mä pyörittelin hetken sitä ajatusta päässäni, mutta pakko oli sitten sanoa, että no enpäs tiedä, autan vähän. No kaveri sanoi, että no kato passosoolo ja raju ilma, ukkosen ilma, niin molemmat on odotettavissa, mutta mitään ei ole tehtävissä. No joo, kun tulin kotiin, niin huomasin, että kyllä se on sentään mukavaa, kun nyt voi katsella tää rauhassa TV:tä. Vaalit on ohi. Samaten jääkiekko. Kiekkopelihän on semmoista, että siinä on mahdottomasti riitoja niiden joukkueiden kesken. Ja maalivahdit vaan seisovat päissään. Kesähän tässä on tullut. Ja ilmat lämmittää myös sydämet. Rakkaus roihua. Kyllä sen vanhankin rinnassa vielä läikehtii. Huomasin sen, kun soitin hoivakotiin tolle Leppäsen vaarille ja vaari kertoi, että on se vaan kummaa tää suviaika, kun vieläkin tällä iällä toi viisari näyttää elonmerkkejä, kun tulee viereen kellohame. Joo, kovastihan sitä rakennetaankin näin yhtä ja toista, kun maa on sulanut. Mutta aina sattuu sitten vahinkojakin, kun kovalla kiireellä koitetaan tehdä nämä työt valmiiksi. Pietarisen Tuomaskin oli telonut itsensä melko vakavasti. Hän jäi työmaalla semmoisen ison rautapalkin alle ja tuskat oli ollut kovat. No, Tuomas oli huutanut apua täyttä kurkkua ja hän oli alasena semmoinen savolaispoika, semmoinen Ville. No Ville oli tullut apuun, mutta rautapalkki painoi niin paljon, ettei he saanut sitä nostettua Tuomaksen päältä. Ja Ville huusi, että tulkee äkkiä aattamaan, insinööri on jäänyt rautapalkin alle. Niin Tuomas karjasi Villelle sieltä, että olen diplomi-insinööri.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Israelilla on ilmeinen taito saada ihmiset äänestämään heidän kulloistakin euroviisuaan, olipa maailma Israelista mitä mieltä tahansa. Tänäkin vuonna Israel nousi hopealle, vaikka ei eräässä vaiheessa mahtunut 10 parhaan joukkoon. Joku voisi tehdä tästä ilmiöstä tutkimuksen ja kertoa tuloksen vaikkapa OY-yleisradio AB:n pomoille. Miten saadaan aikaan kova loppukiri, kun on oltu lähes koko matka tuulen halkaisijana? Bulgarialtakin voitaisiin hieman kysellä, miten ihmeessä te sen hoiditte. Kaikki tietävät, että Pete ja Linda tekivät parhaansa. Ehkä äänestäjät halusivat näyttää, että vedonlyöjät eivät näitä kisoja ratkaise.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa.

Nyt mukaan kesädiskoon Jerun piilopaikkaan Hämeenkatu 10 perjantaina 22. toukokuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit 60-luvulta 2000-luvulle. Alkuperäisillä diskovaloilla valovelho Kari loihtii houkuttelevan ympäristön. Menossa mukana Radiomusa. Tulkaa kaikki diskoilijat tänne viihtymään. Tervetuloa!

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Amazon MGM Studiot tiedottaa, että tulevan James Bond-elokuvan roolitustyö on alkanut ja uutta pääosan esittäjääkin etsitään työläiden koekuvausten avulla. Itse leffa saataneen teattereihin tällä menolla vasta vuonna 2028. Mediat ovat jo usean vuoden ajan olleet tietävinään, että se ja se näyttelijä on jo lähes varma tapaus. Onpa kerrottu, että uusi James Bond saattaa olla värillinen tai peräti nainen. Epätietoisuutta lisää se, että tämä on yhdysvaltalaisen Amazon MGM Studion ensimmäinen James Bond-tuotos.

Hei, tässä laulaja ja lauluntekijä Elisa Frida. Näin musiikkiteatterin ammattilaisena voin todeta, että radiomusa on hieman kuin musiikkiteatteri. Hyviä biisejä ja kiinnostavia juttuja. Molemmat viihdyttävät, musiikkiteatteri ja radiomusa.

0: Radio Musa.
1: Hei, älä värjöttele yksin kylmässä. Tule lämpimään seuraan Boomers Baariin. Boomers Baarissa kaikki alkoholittomat kuumat juomat puoleen hintaan. Koko tammi- ja helmikuun arki-iltapäivien ajan. Lisäksi monia muita mainioita happy hour-tarjouksia. Tervetuloa!

Radiomusan uutisia, toimittajana Kari Helopaltio. 1970-luvun suosituimpiin yhdysvaltalaisiin bändeihin kuuluneen Dr. Hoikin perustaja, laulajakitaristi Dennis LaCorriere on menehtynyt. Hänen kohtalokseen koitui pitkään jatkunut munuaissairaus. LaCorriere oli 76-vuotias. Dennis perusti yhtyeen vuonna 1971. Bändi opittiin tuntemaan hauskoista ja herkistäkin biiseistä, kuten Sylvia's Mother, Cover of the Rolling Stone, Only 16, When You're in Love with a Beautiful Woman ja Sexy Eyes. Dennis jakoi lauluhommat silmälappua käyttäneen Ray Sawyerin kanssa. Elämänsä viimeiset noin 25 vuotta Dennis asusteli Britanniassa. Hän teki myös soul-äänitteitä ja soul-konsertteja.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

0: Moi, tässä on Ressu.
1: Ja Jussi.
0: Jussi Rainio.
1: Nimenomainen kaveri. Ja tässä radiossa muuten on yllättävän mielenkiintoisia vieraita.
0: Ja järjettömän hyvää musaa.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

0: Radio Musa.
1: Kilda tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1.5 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Marilyn Monroe-ohjelmasarjassa kuullaan tarinoita Marilynin elämästä ja arjesta sekä soitetaan Marilynin iki-ihania levytyksiä. Sarjan kertojana on Marilyn-harrastaja ja tutkija Sirkku Aaltonen ja tuottaja Jussi Tuovinen.

0: dum, poop-poop-poop.
1: Tässä noin kaikkiaan noin 20-osaisessa sarjassahan kertojana on Marilyn harrastaja ja tutkija Sirkku Aaltonen. Sirkku, tämän päivän teema on jollakin tapaa sulle hyvin, voisi sanoa, että tuttu.
2: Kyllä, tämän päivän teema on Marilyn keittiössä, josta olen kirjoittanut oman pro-gradutyöni. Marilynista ei ehkä ensimmäisenä tule mieleen kodinhengiter tai ruoanlaittaja, mutta hänestä löytyi myös se puoli. Kun hän meni 16-vuotiaana ensimmäisen kerran naimisiin, hän aloitti aivan alusta, omien sanojensa mukaan suorastaan alun alapuolelta. Hän ei osannut mitään, mutta hän halusi opetella, hän kehittyi yritysten ja erehdysten kautta. Hän saattoi tarjota kalaa raakana erehdyksessä tai hän saattoi tarjota liian paljon viskiä kerralla, kun hän ei tiennyt mikä on oikea määrä. Tai hän teki muita tällaisia pieniä virheitä, mutta hän oppi niistä, kehittyi ja hänestä loppujen lopuksi tuli hyvinkin taitava ruoanlaittaja. Marilynin ruokakiinnostus osittain vaihteli myös hänen elämäntilanteensa mukaan. Tietenkin silloin, kun hän oli köyhä näyttelijän alku, hänellä ei ollut paljonkaan rahaa. Ja hän silloin mietti, että mihin hän käyttää tämän viimeisen dollarin, että käyttääkö hän sen nyt sitten näyttelemisen opintoihin vai ruokaan. Ja opinnot voittivat aina. Mutta sitten hän sai myös silloin tällöin kutsuja joihinkin tilaisuuksiin, jossa sitten oli ruokatarjoilua ja hän siitä nautti kovasti, kun hän sitten kunnolla sai syödä. Ja edelleen on toiminnassa muutamia ravintoloita, joissa Marilyn on käynyt Los Angelesissa ja New Yorkissa. Kun hän meni naimisiin Joe DiMaggion kanssa, Marilyn halusi sitten opiskella italialaisen ruoanlaittoa. Ja Joe DiMaggion sisko Marie opetti häntä sitten valmistamaan italialaisia herkkuja. Ja samalla Marilyn myös opetteli paistamaan oikein kunnon hyvän pihvin ja kertoi ylpeänä, kuinka pihvi on nykyään sitten hänen puolisonsa lempiruoka. Kun Marilyn muutti New Yorkiin, hän ihastui siellä hot dogeihin ja deleihin, jossa oli kaikenlaisia hyviä herkkuja. Ja hän myös sitten mentyään Millerin kanssa naimisiin paneutui kodinhoitoon ja ruoanlaittoon oikein täysillä. Ja siihen aikaan hänestä todellakin sitten tuli loistava ruoanlaittaja. Hän kutsui ystäviä syömään ja kokeili aina jotain uusia reseptejä ja kirjoitti ruokatoimittajille ja pyysi heiltä neuvoja ja sitten myöhemmin vastasi, että tein sillä ohjalla ruokaa ja siitä tuli aivan ihanaa. Hän kokeili bouillabaissea ja hän kokeili burgundin pataa ja hyvin monenlaisia erilaisia ruokalajeja ja vaativiakin. Ja hän myös suunnitteli juhlia, on säilynyt muistiinpanoja, joissa hän on kirjoittanut muistiin, että mitä astioita hänen pitää muistaa hankkia ja mitä hänen pitää muistaa muuten tehdä juhlavalmisteluja. Ja hän hyvin paljon nautti siitä, että hän pystyy sillä tavalla luomaan hyvää tunnelmaa ystävilleen. Ja Marilynin lempiruokiin kuului se hyvä kunnollinen pihvi. Ja hän piti myös kasviksista, salaateista ja erityisesti porkkanoista. Hän vitsaili eräässä haastattelussa, hän on varmaan osittain kani, koska hän ei koskaan kyllästy raakoihin porkkanoihin.
1: Tämänkertaisen jaksomme musiikillinen kuvitus on vuodelta 1956. Marilyn ja That Old Black Magic.

that only your kiss, kiss, kiss can put out the fire.

Radio Musa, rockerollin etulinjassa ja pidentää teini-ikää aivan varmasti. Täällä A.P. Niemi, Sherwood Tigers.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Nyt mukaan kesädiskoon Jerun piilopaikkaan Hämeenkatu 10 perjantaina 22. toukokuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit 60-luvulta 2000-luvulle. Alkuperäisillä diskovaloilla valovelho Kari loihtii houkuttelevan ympäristön. Menossa mukana Radiomusa. Tulkaa kaikki diskoilijat tänne viihtymään. Tervetuloa!

0: Olen Jaakko Ryhänen ja haluan tervehtiä kaikkia Radio Musan kuuntelijoita. Viihtykää tämän aseman parissa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1.5 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Hei, DJ Topi Honkonen, moi. Tiedätkö, radiomusassa soi aito alkuperäinen diskomusiikki myöskin, joka iskee meikäläisen makuun ja aivan varmasti sinunkin makuun. Näin laajaa musiikkivalikoimaa ei tuskin ole missään. Usko, radiomusa soi diskostikin.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

0: Maanantaisin kello 18 jälkeen musiikkiterveisiä Amerikan länsirannikolta Portlandista. Amerikan serkkuohjelmassa kuullaan mielenkiintoista Amerikan meininkiä, jota soittelee Julian Lähdesmäki. Siis maanantaina kello 18 jälkeen Amerikan serkku.
1: Here we go.

Hei taas kuuntelijat. Nimeni on Julian Lähdesmäki ja tämä on musiikkitervehdys Amerikan länsirannikolta. 3 biisiä, vähän historiaa, 15 minuuttia. Here we go. Aloitetaan tänään Detroit, Michigan artistilla Sufjan Stevens. Hän on julkaissut 12 soloalbumia, mutta seuraavan kappaleen hän julkaisi Call Me By Your Name elokuvaa varten. Nyt kuunnellaan kappale Visions of Gideon ja artisti on Sufjan Stevens.

是走给你。

No niin. Toi on niin kaunis kappale. Toi kappale sopii niin hyvin elokuvaan. Ja Sufjan Stevens tunnetaan artistina, joka osaa herättää tunteita hänen hiljaisella, mutta voimakkaalla äänellä. Okei, sitten Detroitista Englantiin, josta löytyy indie-rock-yhtye Wolf Alice. Bändi on julkaissut 3 albumia ja heidän 3. nimeltä Blue Weekend oli ehdolla Mercury Prize-palkinnolle. Albumin tuotti Marcus Draves, joka on tuottanut myös Florence and the Machinein, Coldplayn ja Kings of Leonin albumeja. Marcus Draves ja Brian Eno teki monta vuotta yhteistyötä ja tuotti pari mahtavaa albumia yhdessä. Nyt kuunnellaan kappale Delicious Things ja bändi on Wolf Alice.

Yes, mahtava soundi. Mä näin Wolf Alicein livenä pari viikkoa sitten ja heidän live-soundi on aika heavy. Korvat särkki vähän shown jälkeen. Sitten siirrytään tämän viikon throwback-kappaleeseen, joka tulee maailman parhaalta rockbändiltä. Led Zeppelin. Going to California-kappale löytyy Led Zeppelin 4-levyltä ja se nauhoitettiin Rolling Stonesin Mobile-nauhoitusstudion avulla. Rolling Stones kyllästyi maksamaan nauhoitusstudioista, joten he rakensivat rekan, jossa oli liikkuva studio. Sen avulla he, The Who ja Led Zeppelin pystyi nauhoittamaan kotona tai vuokratussa kesäasunnossa Ranskassa. 70-luvulla rekkastudio audioinsinööri oli Tapani Talo, tai Tapani Tapainen, joka nauhoitti myös Black Sabbath, Deep Purple ja Rolling Stones albumeja. Mahtavaa, että suomalainen pääsi tämän viikon musiikkihistoriaan. No niin, nyt kuunnellaan Going to California, ja bändi on Led Zeppelin. Mun taiteellinen nimi on Moose and the Elephant, oikea nimi on vieläkin Julian Lähdesmäki. Rauhaa ja ruokaa maailmalle, lisää ensi viikolla.

Morjesta, tässä on Jussi Syreen. Mä kuuntelen radiomusaa sen takia, että siellä soi parhaat biisit ja ruotsmusaakin tulee joka päivä.

Tässä Tuomas Marjamäki, Spede nimittäin kirjan kirjoittaja. Mä tiedän, mitä Spede sanoisi radiomusasta. Pääasia, että on kivaa.

0: Radiomusas ottaa hyvää musaa myös lapsille.
1: Oiko tietä onnee vaan? Jotain ehkä loukataan, mutta mitä siitä? Kunhan täydellisen onnen saan. Luulenpa niin, että täytyy pitää kiirettä. Onnellisten jonossa on yksi paikka vaan.

Jee, moi. Tässä näen, niin mä koin, kuuntelitte Radio Musaa, joka soittaa ainoastaan hyvää musaa. Ja siihen tietenkin sisältyy rock and roll ja rhythm and blues ja niin edelleen. Kiitos.

Pari varoituksen sanaa. Tämän kanavan kuuntelu saattaa häiritä työntekoa. Kuuntele siis harkiten. Kuuntele Radio Musa. Radio Musa. Se koukuttaa.

Hei, tässä Markku Pölönen. Radio Musa soittaa muistojen musiikkia, joka pitää ne muistot elävinä. Parhaimmillaan musiikki vie tarinoita myös seuraaville sukupolville, kuten elokuvakin. Suositelkaa kavereillennekin Radio Musaa.

Morjesta! Niina Åkerman tässä, terve! Radio Musa soittaa aivan huikeeta musiikkia laidasta laitaan. Olkaapa siis Radio Musan taajuuksilla!

Terve kaikki, tässä on Haajan Vesa. Pääesiintyjistä, Whistlepaitista, High Fly Rangersista, Barnshakersista, siis kaikista bändeistä, mihin kuuluu rock and roll. Ja rock and roll kuuluu nimenomaan myöskin radiomusaan ja radiomusassa. Kuuntele siis radiomusaa.

Joo, täytyy kehua oikein tässä ääneen musan soittovalintoja, että sieltä tulee swingistä tangoon, että hienoa sillä tavalla. Niin, tässä on muuten Eikka Gröne.

Terve! Tässä puhuu Risto Nevala. Tässä radiossa soi hyvä kotimainen musiikki. Muistahan kuunnella.

Ja hei täällä Danny. Lapsuudessa radio oli keskeinen kaveri veljeni lisäksi, joten radio on aina kulkenut koko elämäni läpi tärkeänä asiana. Ja siellä tietysti musiikki ja hyvin toimitetut ajankohtaisohjelmat. Radio mahdollistaa elämisen siten, että sun ei tarvitse katsoa samaan aikaan, kun sä teet jotain hommaa. Se radio on merkittävän fiksu media.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa tiistaita Radio Musasta toivottelee Gilda. Tänään on 19. toukokuuta ja nimipäivänsä viettävät Emma, Emilia, Milla ja Emmi. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radio Musa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisenpanan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Anssi Marttisen juttusilla musiikkimies Pekka Laine. Paluumuuttaja ja Paavo kello 10 jälkeen ja uudelleen sunnuntaina kello 18 jälkeen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Gildan juttusilla laulaja lauluntekijä ja pianisti Sara Emilia. Kello 15 jälkeen kuullaan Severi Suhosen tarinoita, kertojana Pekka Puupäänäkin tunnettu näyttelijä Esa Pakarinen. Muistojen virta ohjelmasarjassa kello 17 jälkeen toimittaja Hannu Ignatius kertoo suomalaisten muistoja legendaarisesta Olavi Virrasta. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun Radio Musa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

joskus tukenut, mut tullutkaan en siitä hurskaammaksi. Oon pettänyt, oon ryöstänyt,

Moi hei ja morjes. Tässä Matti Esko. Radioaseman musiikki merkittää mulle paljon. Se on laajaa ja päivän hitit ja vanhemmat hitit ja muutakin, ei välttämättä hittejä, mutta kunnon musiikkia.

Se on paikka, jonne hyvin harvat pääsevät. Se on paikka, josta löydät uudet ystävät. Se on paikka, jossa

Se on paikka, jossa kastanjetit helkkyvät. Se on paikka, jossa varjot yhdistyvät.

Moi radiomusan kuuntelijat. Olen laulaja, lauluntekijä Satu Virta. Musiikkiani voit kuulla radiomusassa ja jos oikein kiinnostut, niin tuotantoni voi tutustua myös somessa. Paras musa löytyy radiomusasta, joten pysythän kuulolla.

0: Laulaja Meiju Suvas, mitä kuuluu?
1: No nyt kuuluu kuule erittäin hyvää. Tulee niin hyviä biisejä ja kivoja haastatteluja ja leppoista meininkiä. Tää on Radio Musa.

Savuinen, sumuinen kaupunki. Ihmiset ei tunne edes naapuriaan. Kaikilla on kiire, harva täällä hymyilee. Näkymättömät langat repivät ja nykivät sätkynukkeja, jotka poukkoilevat kuin saaliskalat sun

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta. Liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä. Tahdon olla vapaa ja hengittää havun tuoksua. Täällä olen kuin vanki, lähden Kuusamoon.

Jani Niemi Viima-orkesterista moi. Radiokanavan valinnassa kannattaa olla tarkkana. Sinä olet juuri nyt oikealla taajuudella.

No niin, Kärjäsen Jappa tässä. Tervehystä. Radio se on semmonen laite, että kun maatollekin männö yössä yksin, niin sen kun laittaa, niin ei ikävä tuu ja aina on seuraa. Ei muuta kuin radio pielle ja nattimaan.

Mitä yhteistä on taistovoittoja levysoitin orkesterilla ja radiomusalla? No tietysti, molemmat soittavat oikeeta kunnon hyvää kotimaista tanssittavaa musiikkia.